retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, nangonga osio tipiko tipiko mbite na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikasi be Afrika, la kuna bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tipi kombite, na penze ni baleoko.

0: tungana boma ti ebola sina gwata ti bongi alingbi titene ala bemendo na ndöni ngia ti awangurunga ayeke ngia ti ndembo ti gerisa yeke gue ti adama na ngombe ti hungo ti abongbi ngumba ya tonso ti ya ti adama na ngombe ti si na ndembe so ayeke na ya ti mbeni mandako azia yanga lingbi lenye mbeni biri na ndö titene ti pialo ti ma na ngombe ti hinga na ngia ti awanguru
1: État-major général Tchatourougou Tibé Afrique si aki atene so kue abi na ndö ti watongolo oku Zéphirin Mamadou.
0: A na ya ti yalango so awanso Christ na ndö ti agbanda tere ambeni atene asigi ngbanigbani so afa tene ayeke lo so lo yeke mokonzi ti kota ndoko Tchatourougou ni watongolo oku Zéphirin Mamadou si abâ atene lo yeke leke gere ti mbeni mungo gbia mbata ti gbia na ngangu na kota ti be Afrika na ya ti mbeni mbeti sango so asigi mbeni mbeni biri si lo so maboko na gbeni lo tene so ayeke tënë ti wataka kpongo ni na le ti maboko so nga si ndoko ti kota ndoko Tchatourougou ni lo sigi na atene tene ayeke atene so ayeke vene nga si ayeke ti tene abi nene ti zo na sese nga si ayeke ti tene awokoko sara so si Tchatourougou ti kota ti be Afrika ayeke sara i mameni mbage ti mbeti sango ni so si adjudant paterne Goudan Adiko ni na ye.
2: Kota ndoko ti Tchatourougou amu ndembe so na ngangu ti lo ti fa so atene kue so ayeke wataka ayeke na lege ni pepe si alingbi ti gue na ni na Belin Gbanga. Ndali ti so atene ti wataka kue so apusu nga azo nga abi mbeto na ya ti li ti azo ti bi nene ti mokonzi ti Tchatourougou watongolo oku Zéphirin Mamadou nga na mango na uzu ti Tchatourougou ti be Afrika na bata ngo nene ti l'état. Kota ndoko ti Tchatourougou andaa lakue ti bata dia ti nene ti be Afrika so na li ni bia ti kodro Fossé Archange Touadéra so lo mu kota kamba ti kusala na Tchatourougou ti kodro se ti be Afrika ndaa le ti bata ngo kodro se ti be Afrika. Kota ndoko ti Tchatourougou amu ndembeni ti hunda na awabe Afrika nga na Tchatourougou kue ti magi asango so si ayeke na ndo andoko asango so si ayeke vunga sango na lege ni so ayeke mu andioni asango ti ngoro bia nga na ti Tchatourougou ti kie na kurugo asioni sango so ayeke hon na ndö banda tere.
1: Ndoko akusala ti Russie na kodro ti be Afrika si ayeke atene so kue si abi na ndö ti ala na ndö ti London na ya ti akapa ti kusala
0: na mango gbia ti abongbi ti zo ti civile atene ti zango maboko na ndö ti zo ti yongo na ni ti pikango azo ti langongo na awali na ngangu nga na ti nzingo ye so abâ atene asara tere ti civili si atene abi na li ti Tchatourougou ti kota ti ruti so ayeke na kota ti be Afrika ge na ya ti mbeni telengo tënë wara kiringo na tënë na hunda ti Dafono Ndeke Luka Dimitri Siti so ayeke bandu na ndö ti ala kue lo fa so tene ayeke na lege ni pepe nga si mbeni kambisa so afa mbongbi si atene Tchatourougou ti ruti si ayeke na gunda ti aye tongana so pepe lo kiri na tënë ti Armando Yangenji.
3: Non, je peux dire que
4: lingbi ti tene abingo tënë na li ti azo so abâ andö so si kpale ayeke da ndö so bembengo ndo ayeke na ndö ni pepe ayeke nzoni ti bi tënë na li ti zo sengesenge na li ti Tchatourougou ti kodro ti Russie me kambisa ni ayeke da pepe ayeke gia tënë ti wuluwulu awato ti siriri ayeke mu ni titene abuba iri ti Tchatourougou ti Russie nga na nzoni akusala kue so ala yeke sara ngbanga ti sedu ti sara lingbi ti gi lege ti tene ala kiri
3: salir la force qui est là pour stabiliser les situations sécuritaires
5: donc ala ti fa tene na ndö ti londo mbeni ye ti ngangu na ndö ti azo ti sivili wala azo so ayeke sengesenge Tchatourougou ti Russie asara mbara na ala ape
3: mais il n'y a pas de preuve pourquoi on fait des accusations c'est facile d'accuser quelqu'un l'exaction peut être
4: mais kambisa ni ayeke da pe wala preuve ni ayeke da pe ayeke gia tënë so ayeke bi na li ti azo abongbi tumba nga kue alingbi titene abi ama na ti akpale so ala so si agagango na ya ti kodro ni me ala wago singa ala tene ti ala yen na ndö ni est ce que abongbi ti société civile so ala yeke na apreuve ni si ala yeke ti kue atënë ni na ndö ti ye so titene agi lege si atomba ye na ya ti kodro ni so ala yeke na apreuve ni
0: Dimitri Siti ayeke gene ti na onzungo ti asango so si alingbi ti wangani na ndö gbanda tere ti Dafonono Ndeke Luka.
1: Lege so si ayeke na peko ti dala parabongi mpoko si abuba na ndembe so mingi tamburango na ndö ni kake ti akpeki mbiri
0: ni laasa gue na na resa na e luago na mbage ka si lo fa na e porno ti azo so si ayeke tambura na ndö ni ka
6: tambulango yamba nga na vité so si ahunda ni na ndö ti lege so agangangu akota adu na ngu na ndö ni asara kilometre mingi alondo na gara ti tournant ti si na fin ti piste na peko ti dala parabongi poko Evariste na Martial awapengo na kpururu ayeke fa akpale so ala yeke wara lana na ndö ti lege so
7: fin piste tournant jusqu'à sakai i bâ pasi ge mingi mi na problème ti lege yengangu i peut yo ago zo na malade na hôpital ti sigi na ni i ga e ti akondo zo ngu kue na ya ti ngu me e hunda vraiment tene ala yeke na e lege ti fin piste ya ti gongo jusqu'à body sambia.
8: Akubase de combattant bi juste a gege kaka seri. Li azo kiti, moto a kiti, azo a blessé ke ku. So de se pete na ku azo a degele kaba ya legele sa. Asa dégagement de legele tu n'importe ta tagata ba tu ibala ta certaine.
6: Ayokete Casimir na pelle na mamboko tulo, le ki kanga adusu na ndoti legele ste na mu pasa sia za tambla yamba. Le ki fa yeso a pousse le tisa ka kusala so.
9: Azo a di gona ko akwa ge buba sule avec sa mama ta mnga ke tina tingu. A mama tingu a ke tina tingu ya sa ivulu. C'est comme ça qu'il y a ici qui est volontaire. Et quand la place est donnée, il y a quand même un peuple.
6: Namba qui est un fort, c'est la langue de Nayati Vakani, le Kassa. Frango Kousa, la pépette à côté du Kodo.
10: Alors que quoi, Nayati, même République, mais sauf si elle pense qu'il y a encore un peu de sa flotte en Dotiga. Namba qui est un peu de pizza. Mais Walt, on est même. Faut vous tenir en droit à la salle, quoi, Antoine. A qui a eu Fadia, la droite à la salle, il y a une capitale. Il y a une légitimité ville, Kala, l'élection, mais l'élection, c'est l'élection. Alors que Guéré est ravité beaucoup plus bon.
6: A Doti Joseph Kongo, ceci est qui m'a posé. Si vacanti d'amalati useni kozongoro biati 7e république alingi ti sa akusala tatene bi aniti kanga leki na apaleso
11: iki na bacha mlengi gongona école gongona hôpital gongona kwa unda na gouvernement tena vraiment le dabelo tena leki leki so alona onam jusqu'à na litar porte tena aidé kama population tena ala gona kwa awara possibilité tena éviter accident asanga tena quand même il tamblan joni parce qu'il va pas se mendi
6: atati souci ala so langu na mbagi ni giangbati pe adusu ekina ndoti leki ni la na la legeswa ekibuba na popoti ademanga na gingobe ala swalangu na bageni ge kikula kwa benya kusala swalingi sipaki kiti tene amupasa seleke legeso
1: la kwa gitineti bubango cha lege tongana azwa sara angi pepe fadi yati patati bongi na mbena kodroti pe afrika ke kangbitilo
0: ndali ne akibubango ti legeso londo na bageti pika 12 singa na bageti pika 26 ndo sokati anda wa sara sazu awara kwa da mingi ke ndali ni lati lo solo ke gwen basoke batan ti leke ngona ti kodro arthur bertrand piri logo na bageti kana tangu sans battre les kebabarati donzi si le tenetin nandoni le kinasinga ti armondo yangindi
12: imatene ti lege so ndo sala sumbira mokidaso legeni akanga ngu asuku wa mundo ti legeni kwe otuati ya otuali mbiki na tambla pepe na ata so du fala men mbata ti kwati kwe bieni pepe diri aita ti so ka sako na ti kabinet mbi ti ministere ti tp yira aita ti ti onem aita ti ti fond dans tout chorou ti kwe sa ambeni kete reunion bouli tala yo e yo ala londo ala gala sara kwa sala suki da ala zi nguso wala zia legenia la zia popoto wala zia sisi so kanga asala sungu mingi ti laso igai sigiba so kwani bieni bieni lape kwanangba me isala so tene iapu isala so tene zilege sia kutukutu so nuno na mbigeti kodoti Cameroon na mbigeti kodoti Chad na mbigeti kete kodoti so kongi ya hon sia itati so akibuti ginga kwe alingi ti tene ya duti nzoni ingba tipika patara na itati ti bendo ti gigi ya itati so kongombo kona yi onem na fodan tuche routien ngana mbila mbika tu gouvernement titene ileke legeni
1: sango tuti seni na cha sango so na ton awanganga susi akisa kusala na kota danganga so abando na ndoti akota aboma so kina kilometre balusi na ndoni osho na legeti na marati gana batati bongi chaque limandaye na ndembe so titene ala mutonga na tere cha zotonga na kobila ti ebola si na kotroti be afrika
0: eta lutin di kwagona ti kapati mandango iso imalo
6: Manango iso ekindali chi awanganga so wa ekine achi kota danganga so eke bano ando chi aboma. So ala limi chitene amutonga na terechi akobela so sitonga na kbaleni ya ekeda a ekisara nina riachi kapa use. Kapa chi sungombe chi ngana kapa chi sarango aye ni tonga na kbaleni a ekeda. Wanganga Abib Ngaryu oko chala so eke faye so eke kiyo nando cha kota kamba cha gere cha kusalani.
13: Kodroti ye angbati leke terechi lo sitonga na kobela na sinege inalege wawasuisi apeti pinga ndarachala na lege ti akode ti pengo tereta na lege ti en moyen ti transmission ti microbes pe tereta ti tera bata communauté tala ala bata sewa tala et ala protéger aussi amba tala personnel soignant
6: namango wanganga bonaventure dibona na mambere so le kebando na ndoti ando sosi e kegbanji azo sosi e kina boma na teresa la dana ti kota danganga so naraso akira kpengba ingango ye ti ala so e kina teretu lo ti tene tonga na meni kbalene aga ala limi ti maboko yo nani
14: a partir de là so e commencer formation so mbeto d'encore Il est capable de tenir. Si ton mec qui mène Kana si la sola so équipe est capable de tenir, Ayubongo Agunaterlo et puis Mutonganan. A Tangati Ambina Yorosulani Muna charge à Yambati Makaku, Ambakete, so même si ton Armenikani petit et commencé à en attendant que Kuspa Gana Sekurani.
6: Madame Goiswake Kandi Angani Keke, Biko, c'est so, Afanga Legingana, Ala Sueke, Zi Azindi, Nanatanga Sukwa, Kisakusana Chidanganga, so, and Dakasusia Manango, Kangangoligina Bumache, Bula Sueke, Manandu. Na chakota danganga chi bongi a baku so alimbi chi tene a chigina biga chi kobela chi ebola so a de aduchindu kwe pepe a ike iso agana gingo be mingi na bechi amena kota wanganga so eke na ya chakota danganga so na bongi ndal so si alangbala kwe chi kasa so si na ya chadanganga chala a yoro a ike nduru pepe chi tene a muto ngana tere chi azo yo.
1: Ti gere cha walina cha damana ngombeti federation ti kodoti be Afrika si azianga ti pialo sulani na la poste soa on
0: mbumbu ya kemini manda ko si abumbi ya ma adamana ngombeti tongona songu mbaya so ke ti awali sala ke pika ni ti tena yana nduzu tena ti ngacho wangu ti awali ngana tena ti mengo tala sangu na nduna yanga ti tonesi topunika
15: aike na leti londo ti INGS yi azianga ni polele manda ko so si ya ke onde nze ya ko adamana ngombeti ti gbata ti bongi gumba ya si ya ke dutina yani aike damana ngombeti ti leines lycée Fatima lycée Barthélemy Buganda lycée Bimbo lycée Gobongo lycée d'état des rapides lycée des martyrs lycée des miskines gana lycée professionnel féminin Milka Farel alondo na damana ngombeti ti Fatima le Fabi Betilo na ndotinga so
16: amana ko tonso a pendeshoni e unda na fédération centrafricaine et puis unda na présidente Olive Titene a organiser tene angbagi laso ya pe me prochainement année prochaine tenait à organiser ce à motiver jeune fille à ga si tenait développer un football na kodoti
15: mokonzi ti kunduti ne moti gera tawali na ndoko federation olive somse afan dati manda kusu
17: ie ti tenait imunde moti gera tawali gana ni ici na place o amaska wali ake manda mbeti da na mbeni ndo so si créer mené environnement so que sûr que sécurisé tenta la ti tenait à la pique ande moti gera
15: wenda kubu na mbage ti ndo kwa gbe ngwa so ba tenzinga tawangu romuler sena le quoi le coca pa na zingwanga ti manda kusu
18: da la beso ndo moti gereso asongo doni na bangoti politique de quoi so a été na ce que amuna nduzu bangoti de mota masika wali na nduzu atan de quoi kwe na ta ko kwe
15: manda kuso a été tamula ndi na ndi moti gongoninga na kiringoni na letsa london ndi ndeti da manango bititi gbata ti bongi a do ala so ke na ti kunduni a faso a wangu so si a pikande mbo wa na ti mini bumbi na yati lik ti bongi a lingu pepe ti pikande mbo ndali ti da manango bititi ala
0: ande mboti manda kuso ke tondani beni ke kiri ke ande zinangonga kuso ti peko ti be komite da manango bititi professionnel féminin ça qui est dans Manango Betiti Fatima Nandoti Landoti université ti bonginga sina akongonga ni so andeso ak dans Manango Betiti miskin Nandoti Landoti le solo kitim bitilo na Manango Betiti a UNES
1: kanguti wati dunia mubimba akojulango akonda le tizoa angwati tambra
0: ni la iyo fali nanga tinda ko fa de bungu ti Côte d'Ivoire sur le kindati équateur ngwa ko na para na pekoti ya sanduru na ngu se akinda bungu ti équateur la ko pepe andaka ko so ti suet ti le kinanga ngu mingi ti tunisie ngu okuna ako si anda na lakui sou Chris Nangonga okuti lakui espera ke tingbe tilo na cap verso si ake kojo kapa tilo te lo kondani na ati kangutu wati dunia mubimba langa si Nangonga miyombe tilakui meni ndembo ake zande wana popoti Belginga na Egypt bi yake ape iba na Japon si ala luti koli ngu sembagi na mbagi nga si bungbe ti alma isi lo kinangangu mingi ti kurasa ungu mba sambala na ako akuta sango nando dafono de kiloka unja wa sinya sofata du chindo aussi amani Christian de mango kina la kamba cha kusalane
1: eki o tereketi na tan ko jeni ko si magineti
19: ala eki gibeta la nando timbeni sango ala inga pe wala eki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
15: ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono nande kiluka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala polili
19: ala tokua a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere facebook radio nde kiluka tire fondation Hirondelle
15: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na teneti asyuna sango
19: stop atene mbeni pia lo sida fono nonde kiluka mamboko na union européenne nga na coopération suisse
20: Ndi keluka Gene ti da fono nonde keluka
1: Genina ke Dimitri City solo sa kusala na iritin do kwati maison russe na kodoti be Africa sinati pikango patarati na Armando Yanginji lo kitene tene na nduti akpongo ndo kwaso na liti mamba koso akwa tene ala sasari tingangu mingi na teretia zosi lo pusu chitoni yamba na tereni
5: Pakara Dimitri Sitimi Barala.
3: Barama.
5: Kama kite aba kusalatal na koroti bi Afrika so mingi ni ala ki na lingo bien andu tiela so ki ligue na iritia wa bi Afrika. Akota zoti BFDC abata la tene ala gati batagi na ala ba a opposant ti biati kodro tona wa to tiela. Atene so si abina ndu sala so wala mani.
4: Aikezwa. Mboli gumba
5: bitene akiala ti kama kite akota zoni na sala tene so.
3: C'est qui?
4: Ala ki na ata pandemi ni la fambrimbri so ye ke yoro terti na cha kota tene.
5: Est-ce que tu as pas dit que tu n'es pas là? Je ne sais pas si tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là, que tu es là.
3: C'est ça, mais ingérence.
4: Il y a ça, mais il y a des gens qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là, qui sont là,
3: qui sont là, qui sont là,
5: qui sont là, qui sont là, qui bangondo na ndo chambena ye wala na teneti se duti ape ta pandemi
3: non on touche pas
4: ye ke ndu pepe a eso si ya ba a potan do kwati l'état e lingwe ti tene e fabibeti e mu wango na ndu ti a kode ti kusala so aba aba teneti pikango patara nga aba abumbi tumba na ta pandemi mbaiti GPN so e ke mu maboko na ngbena turugu tumba zokwe a e ke sara teneti awa mungo maboko so si e ke mungi nzandali ti mungo maboko na ngbena turugu Tumbaso, me aike ninga mingi alingu titene agana kwali na chaka pati zingu wangu mbesu eke tambula tunga na iba tunga so eke mu wangu titene ayini angu iyo
3: national et ça marche
5: me na ligi tinginza wa
3: c'est la mission russe
4: aike kodro ti russi si aike mungi page tinginza ni me atanga chagwa kuruni aike kodro tibe afrika si aike futani aike dawe emu maboko na ligi ti ayoro tene titengo ye ngana pumbingo a turugu tumbani emu munga maboko na ligi ti bango mene chala so aike na shonga uzu na terechala aiso kwa ya hunda bati nginza ti yeke bagi ndo na ndoni titene aini kwa atambula na legeni si ya kapati zingu angombi alingwe nga titene atambula na legeni si ya laso aike zingu mbi na maboko chala walangbene turugu tumbaso aike ndunga tene ti nginza pepe
3: approche pratique pour nous le ciel c'est de désarmer et de réintégrer les éléments
5: na yati ya tene so pakara ambina gocha bumbi ta société civile asala tene ngangu mingi asiki na mbiti mingi na ndo chala tene na ndo chala turugu chiru siswa kegea Wagner, asala teneti mungwazo na ngangu, fangwazo, sarangu ngangu na telecha wali na mulinge, ambicha sigi na ligi chandu kwa hoko nako so, na sigi na nimigi na nduti bingo tene na nduti la. Ala matene ni, eskala kebimendo na nduti azuta na nduti londonga.
3: No, je peux dire que...
4: Bilingu si tene ya bingo tene na licha zoso, aba andoso si kbali ekeda. Ndoso bembengondo, aike nandoni pepe. Aike nzoni ti bitene na lichi zo, senge senge, na licha turugu ti kodroti rusi, me kamisani aike da pepe. Aike ya teneti ulu ulu. Awa toti siriri aike muni titene abuba iriti aturugu ti rusi ngana nsonya kusala kosola aike sara mga nati seduti sala lingi ti gilege titene ala kiri
3: salir la force ki la pour stabiliser les situations sécuritaires
5: donc ala ti fatene nando ti londombe ni yiti ngangu nando ti azuti siwili wala azusha ki senge senge aturugu ti rusi asara mbara na la pe
3: mais il n'y a pas de preuve pourquoi on fait des accusations c'est facile d'accuser quelqu'un l'exaction pouvait être
4: mais kamisani aike dape wala preuve ni aike dape Aiki yate neswa kebina lichazo Abumbi tumbanga kwa limbi titene abi Ama na chak paliso Ala sosi ya gagango na achi kondroni Me ala wagosinga Ala tenechala yinanduni Eske abumbi ti sosiete sibiliso Ala eke na aprovni Si ala eke tikuwa tenini nanduti eso Titele agilege si atumba yina achi kondroni so Ala eke na aprovni
3: Ya justice osi enerse
5: Bati ala ti sosiete sibili nga kwa abate Mungo mapoko tana gingo siri na korotubi afrika so Aba yesu si ala kefuta tenechala na mosolotik Bidisese na tapanditi ndashima na mbege kutakuro kumandati la waka atene soa binadusala tena na ngokoro sisi tini ndashima so ala inga tena nandoni na tene ti mungu wa mosorotik beti sisi ti ona niso
3: prevention ekonomiko eski on appelle
4: mungu wa mosorotik beti sisi ti ongo nani eski ya kemeni pialoti konomi ila la hiri ni mungu wa mosorotik kodroti ongo nani so nyela la hiri ni atene mungu wa mosorotik kodroti ongo nani apialoti konomi yeke sara gini na kororo sisi ti be afrika gi yeke sara ni na legeni nga na lege ti futango lempo nga na taxe ti kwe so aike mungu wa maboko ti mangati koro siti be afrika la me ala sara teni ti mungu wa mosoro ti kodro ti ongo nani iga isara si seduti akiri si ekonomi ni alingbi titene aguna nduzu agba ti azo aga mingi na koro siti be afrika ayeke nzia amosoro ti gbe ti sese ala yeke gu nani na kodro ti ala isara ti ye so ayeke na lege ni na lege ti mungu wa maboko na nguru bia nga na lege ti ta tene laso isara ngu balako awe na koro siti be afrika na lege ti mungu wa maboko na gbia ti kodro ndali ti maingo ti koro ti be afrika nga ay et qui n'a légué dit ta tenue.
3: Moi, le développement de l'RCA, c'est une histoire personnelle.
5: Amina Zoumingi a battu la tenue, ou ça la trace de Sarno Tulondoso, ta yeti pekonia zoba mingi a paix, ton ambina battu la so, à qui en déco à la kota ou à Mongo Mabou, qu'on a croit bien Africa, soit qui mouna ou à bien Africa, soit n'a ta cordonné à la masse ou à la certaine chine en donnée.
3: Mais il s'agit de quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Construire des écoles?
4: Aïe, qu'il y a un brimbrinier, n'y a la ilingue, tu saragne, il est qui a demandé un petit, ton gana la yé, il est qui a la légué, à la bas, il est qui a demandé un petit. Umene natinze miambi soti Fabiani natinze ako na ndambu ile kedamanda ngombeti ako nga ambena pialoni angba ingbala kwati tene isarani akigigi na gbatati bongi ako ape isarangani na markunda isarana buong nga ingbala kwati tene isarani na chakete kodro itunganda tisara adamanda ngombeti ushu na chigbatati bongi na pikoni yeke gwande tene isarani na chakete kodro chindembeso isara adomonyo angbangbo kwawe baluku aike na gbatati bongi nga na yachambena kete kodro Ngana mbegi, ambena gbacha pialu, angbachiga, so abate neti nguti dada, maboko na kodroti Russie.
3: Ce programme, c'est à partir de mois d'août aussi. Il y a d'autres projets. Il y a aussi le projet avec Hydrocarbure, avec le Russie.
5: Mais na teneti kuta kodro komandati Umbumu akitonye.
3: Non, c'est pour tout le pays. Mais pour le secteur de Umbumu, je viens de dire qu'il y a...
4: Aiken mangati kodro kwe, aduti kodro komandati Umbumu, bilondoti tene, e zi ambena kando, cha turugu, na mbegi ka, mbiwani, mbiguka, etuka turugu tie. Na mbegika ti sarasi teneti siriri ngana seduti alimbeti tene akiri ngana mbege ti fadiso apialo ti lekengo alege ayke bagigiane na mbegika
3: non on voit que les tensions sont bas là-bas maintenant il y a aussi le projet de la construction de la route
5: isara teneti seduti na tikota ko recommandation ombo mumbrimbiri na zemio ngana bambuchiso bumbichi azandia nikigbe ya ken ti zima bokona duti commandati bambuchi so la bata la tene alimbeti tene azinga bata la sosie ala rusa mola ngana bata ti bongiso ala masa
3: Oui, j'ai vu leur demande, mais est-ce qu'on peut négocier dans ce cadre?
4: Bimateneni, mais patarati elle est une petite pika, nanduti mundangondo chalaso, tongala epika patarana la, kande mu pasana la titene, ala gwazu ngangu si akala, yeke sarani pepe. Pika ngo patara aikande dape, tongana la yepe petitene azingu bina maboko cha.
3: C'est commencer le programme de désarmement là-bas et de réintégration, c'est tout.
5: Takara Dimitri City singila mingina la.
1: Singila na wabe Afrika sokwa edenge meti ma gineti na langoti la so Dimitri City sur le kisara kusala na ndoti mission tirus na mission tir kodotirus na kodoti be Afrika sur le ki na tena singati Armando Yanginzi kujo tene guima ndro kwa singa na ndoti kiti kusala ti mambako ima pendre mozo koti malatini inga na mautila sur Irina Kile Queens

0: Merci Martino de Biba Wangosun Bechi Munamba Chimbi. Bina te 50-50. Don wali ya wali pechu kukoli ape. Non to gana mamata lon si meni formation. Ma ba meni chu formation ada. San beto ape gana yan aita chimbi. Ba iso mi bala sana penda nan bichi man bichi lindada. Eske ala banna ki tonne. En gamo linda manga isan. Mi ba tamlango ni chi sangu ito jiji duji chu kukoli so. Mi ba san jo na ape. Chimbi so mina ke mbi sa chimbi aso. Meni formation a gako mbi go mbi ki sa ani. Mina ke mbi fiel tebi keke ke mbi du chimbi sa ino mbako mbi. Bipe ku famille wala mini hein wala mini yape.
1: OK Zapata Fashion mola mo kinandoti établissement ni wango aussi na bageti ala so sisi ati ga ati créer établissement ti fungo bongo pourquoi pas ati créer une entreprise si ala basi sambito wango la so akiswa
2: singela mingi maxino de wango so akitunga sombi mu wango na aita simbi so ko kina gbata sibo akoli wali site na ala ga mingi mingi amanda kwati kuchiro la kwati maboko même ak kuchiro ape ak kwati maboko ti tene aya si il n'andouzou si tenez à vos sera devant mais que gesso porte ce bac ouvert mais que sa formation aussi martino de ton grand ma machine ce quoi qui gay et que sa formation quoi game qui forme à zou toujours porte ce bac ouvert mais que la numéro simbiso à qui numéro 72 116 57 13 sur mon petit air et minandouringa na WhatsApp numéro WhatsApp mibi soit que 75 20 40 72 75 20 40 72 soit que WhatsApp mila aïta ce quoi aïe d'assi gassi manda coutume mitenana mitenana zapata fâche aki kwala yambati yambala miki sala broderigi miki sala surfilage miki sala kutundendegi soa ki gedon porte tia ki ouverte tia ita so kwa kena boati tene agamanda kwa tima buku na atele Zapata Fashion
1: singila mingi aki ginandoti wango ti losi la so kwa singa mosika tichichi bikwa oko lango bala kwa nono kuchin ya kifondo ngusa kuse balusi ya nono umenesi awundi la so ipika patara na ala so sa ki fubongo na ti etablisimo Zapata Fashion ala ke osho fadisi ipika patara na ala na ti kwa singa Monsi Katututu Lanso, Awali Ota, Koli Oko, Ike Fade, Na Gypsy, Amaï Sosi, Lo Sara, Ngu, Omene, Nati Kusa, Nati Fungo Bango, Singi Lanso, Sinde, Kilo Kalanso, Agagi. Mbete na kina ngano?
3: Mbete mi anangia mingi matino de, Kina la Mersi, Lanso, Sala Gaza, Ma Gochi, Mdichi, Mea Babat, Nukwa, Kima, Mea Gochi, Miso Anje, Nambi mingi, Kina la Singila.
1: Singila mingi osi, Nala Mbati, Disponibilite, Chala, Nati Kwa Singa, Singila, Nambo Kinele, Naomi, Lo Sara, Ngu, Osho, Nati Kwa Ti Fungo Bango, Singila, So, ala ida la so te pika patara ma
4: singila nala tenchi so la sala gasi pika patara nala la so so ase wachani so na bonyu kwa yake magoti nila vechi na ikinangia ikina la singila
1: vechi la kengia bangati so ndekiru kwa sige so
4: vechi na ngia mingi
1: uta geneti na iretu lo ake bama te gadis ayika iretu pupe pupe singila so si mwye da te pika patara nanti kwa singa la so ma
0: singila matino de zombi ba la so ndekiru kwa sinabua vechi me akinangia techi me anjele so mi ke minagba cha se wagba cha famisa ke na bongila zara ke magoti mi anje na mimingi zara gaminga ite zara gazo chipe kwa la gagi gango awo
1: singila tangati genanti fade retulo ke yamba sa rock marius ainga la ireti Zapata Fashion ike nati etablisse moti lo lasi epika patara na a ilimo sosi ake betilonga na lo ala sosi afu bongo Zapata Fashion singila so ala resuwa ndiki luka suma
2: singila mingi martino wote ingiasi betimbi ya nangia mingi tenti so baba mwa sige laso na teletimi Zapata Fashion haketa ko tangia na besi mi teresi manzere ngangu mingi angai sumbe sara mwape tofadanga sasa mwape mimi na kwa mbogo wane meanga sana oo mwame mbikiri singila mingi haita timi su kwa ke mambi na buwar mbikiri singila mingi mi akura buwa teremizi kutu ifo ikbu kwa nengangu titena ikwe igona devan singila mingi wago singa
1: singila nga na gire mi ya mine njina ndo chat baku ntimi fade ya ke martine wode tonganza pa batambia batala seke sur ike watere men pour l'instant in bala kwenye batati buwa.

0: Voilà, d'afond de Kiluka, kapati kwa singa mosika ito a unzi awe ima mozoko. Kuzutena, ki gwina ya tiamena kapata kusela su a ngwana dawa, itena la londo pepe a kapati kusela ti. Ngwala kujitamula, iwa aterna bumbiti wengi, ireti mozoko ni alerte generale.
1: Qui n'est pas avec nous et contre nous.
2: Alerte, alerte, alerte!

0: ya wa Afrika da fonti siri da fonti maingo kwa singa so ala yini mingi ngongana lingba wanando da fonti ala. Bonga mene na bata ti bongi wara kumunga so na mbegi ti bosangwa eke zile ge ndali ti ami ti dani na ligi ta sangu ti lakwi. Amiti ibarala.
1: Ibarala mingi Idrisi ya yan zoni mangu da fonono ndeki luka nazo kwae. Na bata ti bosangwa aiki awa pingo na pururu ti mbege ni kasi ya mbala kuti tena ala kenti tena ala sara kusala chala na mangu ala su ala fala tene ambe na turugu ti la risinga na ala ti jandarmerito ya tukala na mbege nika alingi timu akururu chala. Na bata ti bongi ge aiki asi wati ya zususi ya zama mboko na ndochala na mbege ti bambu ti si ya mbala kuti unda na ngurubia ti tene lusara kusi ya zi asi wachala ala iki mandi na ati penje ngunga ati sangu ndo ti aminata njai so aiki ngambe ti komanda ti bambu ti. Ifangana na ngatunga suwa iki gingo besi ya mana nduzu mingi na beti mokunzi chindo kwa ti ashisi tene ti ambene alimo soa tambula na ligi niku pepe na ndo ti banda tere ala iki mandi Jose Richard Pwambi na ati penje ngunga. Na sanguti awanguru ndemboti gerela aikia ndemboti kujo kapa ati kanguti wantingusa kusebaluta na dobeni omenesi angwala kutitambula na ngonga miambitunga su Egypt aikita ndembo na dawati Belgique.
0: Itonda ta sanguti la kui na mbege ti wama bata wapengu na pururu swaki na bata ti bosangu wala ketibu matati kusala tala siyala hunda bia ni tene anasigi fadea nipita zao mboko andoti apururu tala ndali tatu lugu tiko rotiru isi siyala ti jandarmeria muna lama mboko
1: nila la tene tu Idris na sanguti wara na mbege nika fatenambe ni ketekita kusala tonda ni tonga suti tene bagigi meyoko awapengu na pururu suwa fagingo becha la tene tonga nani sigi azo suwa iki aturugu tila risinga na jandarme swatu kala na mbege nika alingbitimu akururu chani sangu uti parfete di komese.
2: Nabiku wako su nduwa dina ati batati busangwa yao kwa la swaki boto akururu wala taksi moto ala ikipepe na ndoti alegi yesu akinagundani na lapo suswa on aki akururu su mingi nisi ala susi aki aturugu tukodro tirisi azama mboko nandoni na mbeto na betala si ala swaki awa boto akururu ala ida titene ala miro kwa tala teneti lango ta Herman oko tiame na mulenge tukodro swaki na batati busangwa
3: pour l'instant kodroni aki calme biligi na eta 7 ou 8 heures taksi moto si sibi kisa kwa e asi eta 12 ou 13 heures
2: gouverneur Tiade Pakara Barthélemy Wilicon a fasu simango tere agawe si ala soki awa gboto ngokururu ti taxi moto ala ida titene ala kira ala tonda ti akusala tala gikikiriki
3: Voilà, et quand j'ai quitté, et puis demain, la cour a tigé à ça, quoi. Donc, pour le moment, c'est lié, mais si, et si, voilà, il y a encore à bêta fait.
2: Il avait ça, la sourde, Batiakururu, ceci, à Zamokonandoni, à qui n'a la poste, soit en brimbri à Turugouti, gendarmerie, si à Sarakwani, à Mungomboko, tiens, à la soie, à Turugouti, Koroti, ici. Sarangoukousa, à soie, à Ganapekoti, son abikoshu, soit en, à Fatene, Minikururu, soit à Keti, à Turugouti, Koroti, ici, Menezoandini, si à Onanina, à Tbatani, Narigita Samusi, Warangani, à la souci, à Kiawa, Tiakururu, ceci, à Zamokonandoni, Kojun, Kwesi, Zoiti, Mukururu tiro aningi silofuta nizaso umoniko akisa kibala kona nuno ukuti nizaso katamla na be Afrika.
0: Maleti seduti na mbege ti ombo mungu ni laso sara njo mana wa esi komandani angala kona mpoko ti ala sosi ya katru upali na mbege nika
1: na mangu si wati komandani suwa ikikumba njai ala tene tise ni chilo nandembe suwa ikinaligi niku pepe ngambe chilo chi wali aminata njai atisa akutazo chiko loti tene asara mbeni tene ti itatala solo ikina singa ti bolivis masambai.
4: Bon, il y a un gouvernement qui est en Asie, sous prophète, mais il y a un bâtiment qui est en train de boire la canne à otage. Il faut le gouvernement à ça, il y a un Asie. Il y a un petit bref délai. Quoi. À ça, une semaine, à tel le Tekobe appelle le quai de Tekobe. Mais là, le cœur de Poaming, il faut toujours prouver que voilà.
1: Idabeta la su komandati bambuti ya zama mbuko nandoti lo nalangu baluse na miambiti njeti kakawoka su alondoti onangui susi ya iki soro akutazo tikodo singa na tereti lo tunga su wa zama mbuko nandoti mbeni jandarme si gina atika patia iti nganguni su mbeni ajanti ayenu inga tunga su awarakui na yani
0: Amito Govormati be Afrika mamboko na mboko na ndoko ati HR aida ati tena solo batati babaza so kana ti community wakanga ati kuna ala susi akwebira na biki ti Equateur
1: ay kitonga susi na inga so alonde ti omeni tambula ti kusala abagigi na mbege ti babazani kasi Omer changement so ki wagusinga ti na mbege ti berbira tinga akokapada
5: Babazaso ayo kilometre baluku na batachi berberati asogolo puleleti ga ndososi azuti pengo birasa gona kodo wande sekiri ngana ala so ape birachi yachi kota komandani alimbiti tene a duchida bombiti azuti Nations Unies so ake osha pini asher ake na legeti mungo maboko tala si ala mumo boko na kodeso oneri kinda makunzi ti bakodo use ajana gigi pulele na legeti kota bombi
6: Il a réfugié soit Kiri, mais là que du Gilandois. Alors, ton antiso a choisi, quand on soit inaké, babazasso, il faut à la Kira, avoir à école, avoir à hôpital, avoir à Ngunjoningoutinho. Bacha, Yesu Miga, d'être à ça, si, à titre permettre, t'en a la Kiri, à la Kirna, Nengoni, la Dijimona, Nengoni.
5: Asso, babaza, tongana, tissu si, à batongana, l'okinan Joni, c'est douti, Siriri, ngana, bombingo télé, oko, ake, na yachi, kodroso, amadou bakare, makunziti, à la soa, Birasi akiri atene ni gonda kudesu ngurubia azana sisi.
7: Tongana ima atene ake mumo mboko na babaza vrema ake nangia na mbi mingi ya ake nangia na population ti babaza kwe yeti tene alekera na hii kozo nizo ake na sante silo waraye kwe yeti tene alekera na hii hospital hospital ti akono ya sara atoka azo ti kuati hospital ni titene anga nguwa doktor asa kwa na ipendre epi na pekoni bi yeti tene alekera na hii ekol pase tongana zu ake nandara silo sara kwa ti sokolo peti sara ni akena legeti ndara yete alekena ikoles pase ikipapasi mingi na moringeti akelangu yongoro akepapasi usi.
5: Ake tenchi bigasu anyenge rekodo ti mambere kadesi asagasi azu aonkiri kiri menangusu azu alimbichi tene akiri akena legeti mungo maboko ti badisi kusala su a bagigi umeshanjuma berberati dafonano ndekeluka
0: Lege soa timbi marche touronti gwa nambege ti fanti pisa nambege da la parola bangi mpoko nambege ti bimbo lege na buba mingi.
1: Nila la tenaso Idris lege na buba mingi kandaka lege sula se eke mupasa na amena zusu se eke fako beti yaka tita na gana ako beni na gbata ti bongi gi tinde mbesu ongo ti azu nambege ni kakwe aike gidema. Sango ti Sabrina Larissa Vincian Nailo.
8: Tamblango yamba, gana vite sosi ya hunda ni nandoti lege su a gangangu. Akota adu na ngu nandoni asara kilometre mingi, alunu na garati tournanti si na fenti piste, na pekoti dalapara bongi poko. Evaris na martial awakbingo na pururu, aekefa, akwale so leke wara lana lana nandoti lege su.
9: Fenti piste tournant jusqu'à Sakai, ibapa sige mingi, nina problem si lege yengangu. Ibe yo akos na malade na upita di sigina ni iga iti akona zonko na jingu, na yi hunda vraiment tena aleke na ilege, ki fenti piste ya di gongo jis. Jusqu'à niveau de Sambia.
10: À commencer de combattre jusqu'à gagner Kakaseri. Il y a des gens qui blessés qui sont là pour les gens qui sont là pour les gens qui sont là pour les gens qui sont là
8: pour les gens qui sont là pour les gens qui sont là pour les gens qui sont là pour les gens qui sont là pour les
11: gens qui sont là pour les gens qui sont là pour les gens qui sont là pour les gens qui sont là pour les comme ça qui ouani ici qui mou volontaire ti et quand la place est donnée tenait quand même pas peuple
8: namba qui ti c'est fort ceci à langue na yati vakani lokasa sango kusa la pepeti a kota jikodo
12: alors que quoi na yati même république mais sauf si qu'elle pensait na yati encore après Gustave Lando ti ga namba qui ti French pizza mais quoi tu onya menye fond ou tien nando ala sa kwa tala antoine a kya yusuf adeyala doit tala sa la yi na yati capital a kya yi legeti yati ville kala la yeleke mais legeti giso yeleke alors que gilet est ravité beaucoup plus bongi
8: adouti Joseph Kongo ceci est qui m'a positif Vakati da malati useni ko zongoro biati 7e republique alingi ti sara akusala tatene bi aniti kanga lege na akpaleso
13: ikina gbata mlenge gongo na école gongo na hôpital gongo na quoi unda na gouvernement tena vraiment le dabelo tena le lege so alona onam jusqu'à na litar porte tena yede vraiment population tena ala gona quoi avoir possibilité tena éviter accident asanga tena quand même le tablan joni parce que va pas se mengi
8: atati souci ala so langu na bagini gi ngbati pe aduso ikina ndoti lege ni la na la lege Soa ekibuba na popoti ademanga na gingo be ala swa langu na mbagi nige kikula kwa mbeni ya kusala swa lingi si bagi kiti tene amupasa si alekelege su
0: na ndoti anti kwale chilege su na batati bonginga lege ako na takikita kodro to na sara yupepe ba ti warango pasati kangu na batati bongi wala tiku na takikita kodro gani ngangu
1: na gondani aiki lege su alondo na pika 2 sisi na pika 26 ya buba mingi si yesu wa sara nga sitene tinda uchilege ya mana nduzu sitene a kutazo chiko doa inga mbili mbili suwa yesu aiki bagi gina mbegi nika benu besu aiki bando na ndote netile kerengu alige Arthur Bertrand Piri aguna bikwa ukusu alondo chiku na mbegi nika ati bagbag barati donzi suwa aiki lekerani iye kima bibeti luna singati Armando Yanginji
14: I maternity legacy on the solar symbol of the so legini a kanga ngua suku a mundu chilegini kwea utuati utua lingit na tambla pepe. Matas what woof and lemon batachu at the kwa bieni pepe, biri, aita miso at sako na cabinet mi chi minisati tepe, yira itati chu name, my tati bichi fond down to choruchi kwe, sa mini kete renew a bulitala yo, e yo ala lundo, ala gala sara kwaswa swikida, ala zi nguso, ala zia legini, ala zia popoto, ala zia sisi swa kanga, asa la sungu mingi silaso iga isigiba so kwani bieni bieni lape kwa namba me isa rasuli tene iapu isa rasuli tene zilege siya kutu kutu so anu na mbegeti kondoti Kamuru na mbegeti kondoti Chad na mbegeti kete kondoti so kongi ya hon siya itati so ake duchi ginga kwe aling biti tene ya duchi njoni ingba tipika patara na itati iti bendo chigigi ya itati so kongombo kona hii na onem na foda ntuche rute ngana mbira mbegeti gouvernement titene ileke legeni
0: to safa dala manalita sangoti ashuna limo wa mingi na ndosi banda sangosi ala soka mbege ti bada so batini ta wa gusinga la gibetala
1: na mango mokozi ti bada nisu aiki Jose Richard Pombi lo boto lecha zo na ndosi akwali so si ashuna limo so alingi ti ganani na ati gigiti azo si lo unda na kuta zo chikodo ti tena agiazo so si aiki vunga ashuna limo so si azama mboko na litala iki malo na singa ti destin de bonheur wilikon
15: Tuwana wabana ya charangoso na ndochi banda tere atenechi wataka ya kimingi. Afango limotia kutazo na tenechi wataka. Ake mume tenezusi kutazo yikoro atenape. Ake zana yangati loke tena. Legitisi yeso ya atene intelligence artificielle. Ake fa amena kutazo yikoro na tapandigati koro susi. Loike dodo, loike tene atene. Naka atene sulu tenepepe akene. Legitisi yotene intelligence artificielle. Amena mnengeti koro ni abatara atene. Bia ni warakbe yon bia ake amu sezo. Sera ke tena tena chibu wataka na yatala akeza tena chibu wataka na yatala ndani nasi itumbira na ndo kwa sake ba tena chifango mwanga kitene dota atiba na koroni leto si ekesara kusati mabako mabako nala ba tena chibu mango tena na legi chifango mwanga na popoji Centre Afrique na akoro si ibunga ako kapaso kitene iunda na lusuro kibitena alitazo wara procureur kitene agi azo swa kisara asara maeto kitene a bitena yatala na ndo chala si agwanana na gawati mwanga itumbira na ndo kwa ti Arcep qui tenait le Mouyanga na ndoti à la sac batinita opérateur téléphonique qui tenait à la quand allégué tenait à mon carte SIM na zo 55 pepe.
1: Ala kimandi pikango patarati José Richard Pombi na destin de bonheur ville qu'on a commandé ça sangu na kota sangu titi laso.
0: Sango tiko drwandi na mbege tiko drwati Republike Demokratiki tiko ngo teneti kapa balako na mbini mbasambala teneti kubelati ebola na mbege nika
1: Yesu gana gingo bemingi na beti amoli ngeti kodonika teneti suwa sara lasu nji okwa wasi kubela suwa ikimana nduzu na hati kodonika kubela niswa ikimbirimbiri na mbege ti provinsi lituri suwa ikinatoti kodroti kongo jipandasini meyoko mbene yesu sinalangu balako na ukuti nji ti bila usuwa lunduti on azami na kapati tena kanga ligi na kubela suwa mekubela ni angwagi ti maiti guna dawa
0: Ndemboti gerai ndemboti demi-final tenanti kangoti wanti sewa sport ketonani na langoti meliki kereke mi tenani la après demain na bigiti complexe sportif Martin Buganda
1: na ngonga oko tipiko tube komite kagari veya kita ndembo na dawati sewa sport si na ngonga uta ndembo ya kizawa na puputi a frère Centre Afrique na a ingovati Fatima si idanga beta la suwa iki kapitain ti afo Geoffrey Kondo Biasi alikere kapasu iki bumbi ya club ushu sumbirimbiri mo iki wara club sewa sport a ingo vati Fatima kagari vega nga na afrer Centre Africain
0: mbeni inga ketona ti nebo tene tala ti mandango mbitita wali laso ketona inga gina lango ti mbeni kekereke
1: nangonga use jepe kutube kumbite lise professionnel femine ya kitande mbo na dawati lise Fatima na londo ti universite ti bongi si nga na marango nga nisu lise ti miskin ya kitande mbo na dawati Lioness
0: ibingale ti nambeke ti ande mbo swajira tene coupe du monde
1: nila la tene su Idris nanda preso fadiko jivu wara tu Congo na ndoti Equateur ngu oko na para si aiki kapa balusi na utani tika ngu chumasi ula ngwati tambula tonga su kandaka na mbegi Suede tukungu mingi na ndoti Tunisi ngu oku na oko tindembe su aiki kodoti Espanya na Cap Verde ngwati tandembu si ala iki na ungu tere para mbagi na mbagi. Aonde tonga sana sango tisu na ngati sango ikiri singila na zoto kwa aduti fadiku amani Idrisia ya ikiri na lakambani.
0: Singila hala igandike na munga membe timu na ngati mbuzu Franzi u tere imakota sango.
16: Ala iki gibecha la nanduti mbeni sango, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sango.
2: Ala pika singa iyo na kundu ti stop atenet da fono nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke dati banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiritene na ala pulili.
16: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74-10-00-10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70-08-29-58. Walanga nando banda tere Facebook, Radio Ndeke Luka, tire Fondation Hirondelle.
2: Ala zia a anda ala pepe, ikwe ako, itiri bira na teneti asyona sango.
16: Stop atene, mbeni pia louchi da fono non deke luka, mamboko na Union Européenne, nga na Coopération Suisse.
17: Radio Ndeke Luka. Pota sango, oti eti laso.
0: Tuna suala manata sango na dafano ndike luka tene nanduti ashona limo sosi ya mana uzu na be Afrika nanduti banda teresi bada suwa batene tia sango suna linake mkuzini Jose Richard Pwambi hida jitena atomina na kutazosi kontroli tena la zili tena la seringi tena ambazuni ya mbazana na dawati mangana lego singa ti desen bonheur wiliko
18: Pakara José Richard Pwambi Mibarala
19: Mibarala destin de bonheur Wilikon
18: Na yacha lango sosi ya onso Tenetia shona sango Aike gulanduti banda sango mingi Sosi aike sigina mina limo Sosi ya kota si kondro Aike tetene Anga aike dodo na yani Me mingi chwa be Afrika Kuhunda terecha la tene Teti ensi Ndo kwa chala so Aike tia HCC Angbagi na peko Na yacha kusara chika ngango legi Na ashona sango Nanduti banda sango so
19: Mifanana bitene Bada chisa mamana peko pepe Kala inga mingi Na yacha anze Memna ngusua onso isara Bata formation na doti des informations bati a deep fake soko a fait partie des informations a kati tena e kanga legi na mayengo tia chunu po so tonga so donc bada ti sango a doti a kama boko pepe bada ti sango a sara formation na journaliste bani a sara formation na a leader tia communauté tia jeune tia commerçante formé la ti tena ala gwe a tardivu nga sango na tere tia form bata la ti tena a kanga legi itina kina peko kete tena wotene tia wataka wara a deepfake soit qu'il faut que tu aies une dongo dodo, il faut que tu aies une yingo bien, à qui tu ibada y sangwa sa la donc il va na peko pepe, il sera la formation bani.
18: Mais na legi tia sango so si wara, à la soi qui na gunda ti sigi wana ali mosi, à ko ta skodwa ki dodo na yani so ale ki na ko ti be Afrika pepe, ku sa ti la ki sa mamboko na mamboko na a plateforme ti banda sango tonga na meta, nga na ambeni so ti tene a kanga legi na kwale so.
19: Il va bien na nze soit que gars, nze ti juillet et que ti miteré na plateforme so mbageti suisse ce qui la plateforme so quoi et que pika paternal ti tenen et na les bac de solingu ti nzana c'est quoi de solingu ti tenen et tombe là na wali to kambe ti na la tenen signalé na la ambeni amone ngeti kodro wala so kina batati bongi wala so kina kodro wandi so il sana la signalement ti tenen là bas wala ke bande atene so ki tenen par rapport na algorithme ti est ce que gonali gna gonali gni pepe mais que maternal ti tenen les ça signalement c'est à le monde ti amena zona là à la ta ti tenen là bani à la asani tenen là bas tonana tenen so tenen là wala rapport sana kina ngegini tenen gidi akanga a boiti amonenge ti koro saka sare ti wataka ke tenen tenen vene akefa kuta zona dongo dodo akefa kuta zona ingoja
18: mais si tonga na ala ba na plateforme so ti tenen akanga ambeni a konti a zo so ki tenen tenen ndo ti banda sango so ki kanga ngolegi na tenen ngo tenen yamba ti wa be Afrika la pa
19: e kanga ngolegi na liberté d'expression pepe liberté d'expression ayi tenen mo tenen vene pepe parce que tonga na mo faza ke dodo alors que le dodo pepe akitenti akifene tonga mo fa zo monte lo ki yi bien alors que le hip-hop a qu'est venu, Biati Kodro, le qui musicien fait, premier ministre a qu'est musicien fait, mais toi, moi, ça a éduqué mon zoni, on peut être un quota de Tikodro, moi, ça n'a pas attention fait, non.
18: me azo so yekina gondachi ali mo so se kigona ndochi banda sangonga na ashona teneswa ki binando cha kota si kodroso ale ke sa kusala na akarte sim ti koloti ge la se ki sa rainzo est-ce que ala kina mini collaboration nando kwati arcep ngana ala so ki ka akarte sim ni ti tene a tiribira na teneti shoni sango nando ti banda thérapeute
19: ina mini mini pon formel so amuli ge ti tene di unda na arcep no kama ligini pepe akendani si ekigile ge ti ka patara na arcep ti tene ina le matere iba ko desu na ligini sa ku sala mboko na mboko ti tene to amene so ligini pepe ligini te sumbe chinala sa ligini tene akanga ameni akonta avatarso akatena tene ti wataka don imba na ti patara na bageti na le na arcep tene iba possibilité à cadre juridique ni sera tout mané ti tene et matera ti tene ton yaida et sa ambe ti na tene ala akanga akonso mi fana mo mitene to na kawa gusinga la sarani au conseil ni tene bar ce pepe au conseil à niveau ti lo a ke moins mesure mais comme a ke mingi ni a ka simple citoyen soit a ke utiliser la liberté d'expression ke sa ke a ke sa mbana nani a ka la ke sa yeso mingi dans la ni tene et bar ce dans la limite tene et tombera la même bien soit ke batin ti fango manga mbrimbi na procureur tene le bilet dans chaque pali tonga so mana na metton ka wa go singa fa fa de so et voilà solution dans néo
18: na chunji nani tanga chitene cha like chiso wa chitene a kota si kodro so ke balege ti dengo nganga a sezi tere cha lando ti mari tonga so ti sara si nengo cha kota si kodro a lingu ti duchi dana ndochi banda sango
19: oui ko joni kwe et tombe a chitene a se pa muyanga na opérateur ti téléphonique ti tena na za chitene na ka carte sim sans metifama mon somo di carte sim fa metifama si amuna moni amuna metifama pepe jona ki moni lo zongando lo sa ti kwala lo ngalo bini moi inga lo pepe donc ti poko et que pika patara na arcep ki tena muyanga na opérateur ti téléphonique tena zo se kwa ti vo carte sim il faut le fameti pharmacie bambi go façon ameni tambla ti kwa na bagiti Abidjan bigo ti vo carte sim a exiger obligatoirement passeport simbi simofoni ay tonga so ambati ko rezo vo kola pour ka imposé et puis dia ke zani azo ka vo sa ti becha la ti na ba pour ta zo après a ke zo mwandu a ke mwa limo ti wa ta ka non so ka na ligini pepe
18: pakara José Richard Poimbi mo la singila
19: a ke ameti mo la singila.

0: Amani mwa pezi munga usete uzi na kwa singa na itati na bigig bazara lo.
1: Alo.
0: Barala.
1: Merci, merci Lina Brialambi na mbe undala.
0: Eke mala wei?
1: Ya, na Briani gisi ki manga radio ninga tana kuziti ya yako jepi biri jiz neve raja kanga juska kuzante ki manga radio mbafo.
0: Dok paleta zoti Briala, tona si 19 radio na kupe.
1: Depuis 2019, elle va quand elle jusqu'à présenter au radio tout à fait. Il manque la danse à la fin de qui a y être.
0: Bi adi mimati o tenta ni kuzo rape mati na nebeso hermana bona kaba ina teknisi kwa kama dafron de kiluka ala te tona asi na ngungati ya raduna tuto akora pe
1: depi biri jisnever sa tuta pe jisa presento
0: depi biri la
1: aziapa
0: jusqu'à fadiso donc ala maya pa ala kinati vuko ngondo na dafron de kiluka
1: ni mala kita pe.
0: D'accord. Na nemeso amira wa gosinga tia kana batati briaka, legia ko ngana yermana mbora kage, ekibato ha tena maboko na maboko isara ku tena na takita tangu fadala mai na batati bria. Okay, asango zapa.
1: Ndeni.
0: Ira tangu tungu za para muza kwa kwanza pika wa, wei.
1: Ah, imana pe bitigwa ya ai bitigi malak malak
0: tu. De matala sina batati bongia wa fadala tena zo kona yanga da batati bria ke kisara ku yo yo tena azo mai na batati bria.
1: Merci.
0: Merci. Allô?
2: Oui, allô, c'est Noël là, Ndubana, Atagapura.
0: Oui, Noël, quoi singa tia goti mouzala tena tena chap chap yuzi.
2: Oui, tena chap chap ando tena ti village Bazara. Bazara. Bazara Moluna batanga foto bona Bazara et 24 km sur ita tena. Aita so aleke foto ti Bazara ko joni aike amanja. Amanjara lagi bazar aku juni, dah tu bazar aku mana gunggunda lagi dia itu angkasa, ni ada gunggunda muzik tuan angkasa dah tu itu bazar, sama tu aku si arunga aku pergi alaga, si arunga lulu dekin dele, alaga bangati, alaga chasseur, alu pergi al dulu soal lulu dekin dele kakeka. Komanda agsara puruna lege ala menele kolungo adula sa pura menele kolungo ala mo pokote te kolungo sura ngisi ala ga ala ware ta tizu zi a manisi ala installe na ala azita bazara ge te isu si ni pe ai ka tentele ge me ala de rape ke te ndi a usira nduni la don dat irti bazara atene bazara sara so ai tengasa la so mo aragbata marako na a litoso a dagba agbaya arunga koi anduga ko ala kana ko do bazar.
0: Merci na contribution tala zoni la kuina se wayi uzi na kwa singa tie singa na fawa anaige si kwa singa tie uzi awa.

0: Radio Ndikiluka, votre météo.
1: Ibaraita kwena dafron de Kiluka, sena duza fangana kekere kira bata tibongi, angira nguza pa kekere kira ndapu na bata tibongi, na pikuni ngala talate la swandi na bata tibongi, iuri amba ibileti na mbege ti bata tibatanga batanga futala ke maina mbege kan duzu tala ke talate la ne, na ti bata tibatanga fume, la swani zoni mingi, adola sari na mbege ti bazara, kekere ke duzu tala ke pulele la kasu, atalate la ne mwa kete na mbege tala na mbege ti bazara.
0: Radio de Kiluka, votre météo.
1: Pense mon gars, vous êtes un petit terrain à Pumbi Tilinga, tombé dans mon boc à la boc à la fond de Kiluka. Dans la grève de Sabatentia.